ilé ẹrù ṣó ń wọ̀ yín lákínyẹmí ara. Jim Tess ló bèrè fún eléyìí látẹ̀dún democracy.